no e de no ba bia wo no ani gie no ho enti wan susu se enka wo so oba beka wo ho nanso esan abrabo bia wo boye esan asetran bia wo tenaye esan adwuma bia hye wo sa wan tumi aye